0: Dați-l pe lângă glas de trâmbiță, lăudați-l pe lângă saltire și în alăută, lăudați-l pe lângă timpane și în coră, lăudați-l pe lângă strune și în organe. Lăudați-l pe lângă chimvale bine răsunătoare, lăudați-l pe lângă chimvale de strigare, toată suflarea să laude pe Domnul. Ție slavă se cuvine, Doamne, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Slavă ție celui ce ne-a arătat nouă lumina.
0: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Lăudăm-te, bine te cuvântăm, închinăm-ne ție, slăvim-te, mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Doamne, împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atoțiitorule, Doamne, Fiule unule născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte. Doamne, Dumnezeule, Mielușelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, miluiește-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primește rugăciunea noastră, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui, și ne miluiește pe noi, că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domn, Iisus Hristos, într-o slavă lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului. Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam și în neam. Eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu, că am greșit Ție. Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu, că la Tine este izvorul vieții, într-o lumina Ta vom vedea lumină, tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine. Învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. E, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de dimineață, Domnului. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Toate desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem. Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cerem. Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință o săvârșit, de la Domnul să cerem. Păi și creștinezi vieții noastre fără durere neînfruntată în pace și răspuns bun, africoșătoarea judecată a lui Hristos să cerem. De prea sfânta, curata, prea binecuvântată, amărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria cu toți sfinții să o pomenim. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
2: Pe Dumnezeul milei și al îndurărilor și al iubirii de oameni, ieși și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace tuturor!
1: Capitele noastre Domnului să le plecăm.
2: Doamne Sfinte, de sus locuiești pe cei smeriți, privești cu ochiul Tău cel atât văzător, privești pe sufletul cultura. Ție am plecat cu mare sufletul și al cuplului nostru, te rugăm Ție, Sfinte al Sfinților. Întinde mâna Ta cea nevăzută de sfânătașul Tău și ne binecuvintează pe tot ce orice am greșit cu voie sau fără de voie. Ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă, dăruindu-ne bunătățile Tale cele din lume și cele mai presus de lume. Că al Tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: Nește ne mărturisi, Domnule, și a cântat numele Tău prea înalt, a vesit dimineața, mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne prin noi, Doamne, curățește păcatele noastre, să până iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: Cel ce este binecuvântat, Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește, Dumnezeule, sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
1: Prea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul l-ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și purvea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvintează!
0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruci, cu rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Cuvioase, mult milostivei Maicii noastre Parascheva, cea mult folositoare, ale Sfântului Rahi Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, ale Sfintei Cuvioase, mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile celui între Sfinți Părintului nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui sfântă și dumnezeiască liturghie să vârșim, cu rugăciunile Sfintei Cuvioase Teodora din Alexandria și ale Sfântului Cuvios Eufrosin și a celor din preună cu dânsi, a cărui sfântă pomenire astăzi să vârșim, cu rugăciunile Sfinților Dreptilor Dumnezeiești Părinții Joachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și

0: Și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește.
2: Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește.
2: La toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, de duce instita preoțime și ceanătul Hristos diaconime și pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Binecredințiosul popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
2: Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru ca să fim izbăviți noi de tonecazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Apără, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne,
2: pe prea sfânta, curata, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea, și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomeni.
1: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
2: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă.
3: Doamne Dumnezeu nostru, cure stăpânire este neasemănată și slavă neajunsă, că în umilă este nemăsurată și iubire de oameni negrăită, însuși stăpâne după milostivirea Ta, caută spre noi și spre această Sfântă Biserică și fă bogate milele Tale și îndurările Tale cu noi și cu cei care se roagă împreună cu noi. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii.

0: Și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apă, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Preasfânta, curată, prea binecuvântată, mărită stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea fecioară,

0: Și toată viața noastră în lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Doamne Dumnezeu nostru, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce ne nădăjduim întru Tine. Ca Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Miluiește!
0: Prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomeni.
1: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi
0: și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
2: Cine dăruită aceste rugăciuni obștești și împreună glăsuite, cel ce și la doi și la trei care se unesc în numele Tău, ai făgăduit să le împlinești cererile. Însuși și acum împlinește cererile cele de folos ale robilor Tăi, dându-ne nou în veacul de acum cunoștința adevărului Tău și în cel ce va să fie viață veșnică dăruindu-ne. Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Doamne Dumnezeu nostru, Cel ce a

Nașterea ta de Dumnezeu născătoare, Fecioară, bucuria a vestit la toată lumea că din tine are sărit soarele dreptății Hristos, Dumnezeu nostru, luminând pe cei dintr-un întuneric și dezlegăm blestemul a da binecuvântare și stricăm moartea, ne dăruit nouă viață veșnică. Bucură-te ceea ce ești plină de har născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine are sărit soarele dreptății Hristos, Dumnezeu nostru, luminând pe cei dintr-un întuneric. Veselește-te și tu, bătrâne drepte, cel ce ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dăruit nouă și învierea. Ca un izbăvitor al celor obiți și celor săraci, ocrotitor celor bolnavi, doctor cuncătorilor, ajutător, purtătorile de biruință mare, mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Dobândirea dezmierdării cervnitoare de cele pământești înțelepțește, trecându-o cu vederea, te-ai ridicat către lecașurile cele dumnezești și izvorul al tămăduirilor ai lăsat credincioșilor preasfințit cortul tău, Maică prea lăudată. A Moldovei lauda cea cinstită și înainte sătătoare, cea încredințată Parascheva, nu înceta cu fierbințeala a ruga pe Hristos Dumnezeu pentru noi toți. Urmând cu evlavie, milostivire cerești, Moldovei te-ai arătat arhipăstor milostiv și plin de sfințenie, pentru această sfinte ierarhie, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta, te bucuri acum cu toți drepții în cer, Părinte Iosif. Întreaga ta viață fericită, blandină, a fost plină de necazuri, de suferință și prigoane, pe drumul spre locuința ta din ceruri a trecut prin temnițe, prin chinuri și prin sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina cea neînserată a împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Pentru tine, Maică, cu o sârdie s-a mântuit cel după chip, căci lung crucea urma lui Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngeri împreună se bucură preacuvioasă Maică Teodora, Duhul tău. Părtași obiceiurilor și următor scaunilor apostolilor, fiind lucrarea aflată de Dumnezeu insuflată, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învățând și cu credință răbdând până la sânge, sfințite mucenice, autonom roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pentru tine, Părinte, cu o sârdie s-a mântuit cel după chip, căci luând crucea urma lui Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător, și să poarte grijă de suflet de lucrul cel nemuritor, pentru aceasta și cu îngeri împreună se bucură preacuvioase, Părinte, eu frosind Duhul tău, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ioachim și Ana, din defăimarea nenașterii de fii, iar Adam și Eva, din stricăciunea morții, au scăpat preacurată prin sfântă nașterea ta. Aceasta o prăznuiește și poporul tău de vina greșelilor, mântuindu-se când strigă către tine. Că stau pe naștere.

0: Lui și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Dumnezeule cel Sfânt, care în Hristos te odihnești, cel ce glas între Sfânte și lăudă de Serafim și de Herodim, de toată puterea cerească închinat.

ani. Mă tem pentru voi să nu mă fi ostenit la voi în zadar. Îți vă rog, fraților, precum sunt eu, că și eu am fost precum sunteți voi. Nu mi-ați făcut niciun rău, dar știți că din pricina unei slăbiciune a trupului am binevestit vouă mai întâi și voi nu ați disprețuit încercarea mea ce era în trupul meu. Nici nu v-ați scârbit, ci m-ați primit ca pe un înger al lui Dumnezeu, ca pe Hristos Iisus. Unde este, deci, fericirea voastră? Căci vă mărturisesc că de ar fi fost cu putință, v-ați fi scos ochii voștri și mi-ați fi dat mie.

În vremea aceea, Iisus a silit pe ucenicii lui să intre în corabie și să meargă înaintea lui de cealaltă parte, spre Betsaida, până ce el va da drumul mulțimii. Iar după ce i-a dat drumul, s-a dus în munte ca să se roage. Și făcându-se seară, era corabia în mijlocul mării, iar el era singur pe țărm. Și i-a văzut cum se chinuiau vâslind, căci vântul era împotrivă. Iar către a patra strajă a nopții a venit la ei, umblând pe mare, și voia să treacă pe lângă ei. Dar când l-au văzut umblând pe mare, ni s-a părut că este nălucă și au strigat:

pentru dăruitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. Încă ne rugăm pentru frații noștri preoți, romonahi, erodiaconi, diaconi,

0: harul și facă bine în sfântă și întru tot ce insită biserica aceasta, pentru cei ce se osenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine mare și bogată milă.
1: Dumnezeu trimite îndurările tale peste noi și peste tot poporul tău, care așteaptă de la tine mare și bogată milă. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Iubește-ne pe noi, Dumnezeu.

robilor Dumnezeu, ale fericiților și de-a pururea pomeniților, cât îi doresc în locașului acestuia și pentru ale tuturor celor care s-au pomenit la acest sfânt jertfenic cu tot neamul lor cel adormit și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie.

0: mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos Împăratul, fără de moarte și Dumnezeul nostru să cere.
1: Domnului
0: să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Dumnezeul Duhurilor și-a tot trupul, care-i călcat moartea și pe diavolul a surpat și dăruit viață lumii tale. Însus, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi, a fericiților și de-a pururea pomeniților, ctitorii acestui sfânt lăcaș, ale celor ce s-au pomenit se vor pomeni la acest sfânt jertfelnic, ale celor ce sunt înmormântați în toate cimitirile bisericilor și ale mănăstirilor de aici de pretutindenea, tuturor celor ce astăzi li se face pomenirea sau înmormântarea cu tot neamul lor cel adormit. Odihnește în loc luminat, în loc verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i. Dumnezeu să iertă. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească. Numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în

și Dumnezeu, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Caută-ți pe robite cei chemați care și-au plecat grumaje înaintea ta și învrednicește, la vreme cuvenită, de baia nașterii cele de-a doua, de iertare păcatelor și de veșmântul nestricăciunii. Unește-i cu sfânta ta sobornicească și apostolică biserică și numără cu turma ta cea aleasă. Ca și aceștia împreună cu noi să slăvească prea cinstitul și de mare cuvință numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: miluiește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Înțelepciune!
2: Mulțumim Ție, Doamne, Dumnezeul puterilor, care ne-ai învrencit asta și acum înaintea Sfântului Tău jertfelnic și a cădea la îndurările Tale pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiințele poporului. Primește, Dumnezeule, rugăciunea noastră, fă-ne să fim vrednici a-ți aduce rugăciuni cere și jertfe fără de sânge pentru tot poporul Tău. Și ne învrednicește pe noi pe că ne-ai pus într-o această slujire a Ta, cu puterea Duhului Tău celui Sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru, să Te chemăm în toată vremea și în tot locul și, auzindu-ne, milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății Tale. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Iar și de multe ori cădem înaintea Ta și ne rugăm Ție, bunule și iubitorule de oameni, ca privind spre rugăciunea noastră, să curățezi sufletele și trupurile noastre, toată necurăția trupului și a Duhului, și să ne dai nouă să stăm nevinovați și fără de osândă înaintea Sfântului Tău jertfelnic. Și dăruiește, Dumnezeule, și celor ce se roagă împreună cu noi, spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească. Le dă lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și în nevinovăție și fără osândă, să se împărtășească cu Sfintele Tale taine și să se învrednicească de cereasca Ta împărăție.

ce singur e sfânt, cel ce sfânt este odihnește. Deci, pe tine te rog, cel ce singur ești bun și binevoitor, privește spre mine păcătosul și nevrednicul și îmi curățește sufletul.

și celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău, Duh, acum și pururea, prin veci în veci, Amin. Noi care te heruvim, tai

0: Pe voi, pe toți, drămăritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe binecredinciosul popor mândă pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe armata cea iubitoare de Hristos, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe părinții slujitori acestei cinstite, sfinte catedrale, pe închinătorii, miluitorii și binefăcătorii ei, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe frații noștri, preoți, romonahi, rodiacon, diacon, monahi și monahii, pe tot clerul cel bisericesc și celul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe adormiți într-o fericire, patriarhe, biserici ortodoxe române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, pe toți mitropoliții Moldovei și Bucovinei, adormiți în Domnul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe fericiții și de-a pururea pomeniții, ctitorii acestui sunt lăcaș, pe alți ctitori miluitori și binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe fericiți într-o adormire, eroi ostași, luptători români din toate timpurile și în toate locurile, căzuți pe toate câmpurile de luptă în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru libertatea, demnitatea și întregirea neamului românesc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, pe fiecare după numele său, să-i pomenească.

cine vrâncește ca să fie o înaintea ta. Ca să fie bine primită jertfa noastră și să se sălășluiască Duhul Tău cel bun, al Harului Tău peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul Tău. Cu îndurările unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh,

0: leușile cu înțelepciune să luăm aminte.
1: Într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl,

cede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-o una sfântă, sfărnicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez brădare păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ceva să

de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea cea de-a dreapta și cea de-a doua slăvită și iarăși venire.

Încă aducem ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm și te rugăm și cu umilință la tine cădem. Primite Duhul Tău ce sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte și fă adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului Tău. Amin. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău. Amin. Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin, amin, amin. Să ne pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea ce către tine, nu spre judecată sau spre o sândă. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți în credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință. Pe mâine ți aducem ție, Hristos, într-o miroase bună mireasmă duhovnicească, pe care, primind-o Sfântul cel mai presus de ceruri, primite-ne o harul pe Sfântul Tău.

arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Adu-ți aminte, Doamne,

0: cei săraci și trimite peste noi toți milele tale. Și ne dă nouă cu o gură și o inima slăvi și a cânta, prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Să fie milele Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi, cu toți.
1: Bunul tău.
2: Cu Sfinții pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Ce s-au adus și s-au sfințit Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Doamne, Dumnezeu nostru, Cel ce le-a primit pe dânsele Sfântul cel mai presus de cerul și duhovnicescul său, jertfelic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă Dumnezeiescul har, darul Sfântului Duh, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Să fim izbăviți noi de tot necaz,

0: Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere.
1: Doamne!
0: Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cere.
1: Doamne!
0: Sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cere.
1: Doamne!
0: În pace și într-o pocăință o săvârși de la Domnul să cere.
1: Doamne!
0: Și creștine vieții noastre fără durere neînfruntată în pace și răspuns bun la fricoșătoarea judecată a lui Hristos să cere.
1: Doamne!
0: Unitate credinței și părtășia Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos.

0: În cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
1: Pace!

dragoste nemăsurată și cu mulțimea milei tale, din neființă la ființă, pe toate le-ai adus. Însuși, Stăpâne, caută din cer spre cei ce și-au plecat capetele înaintea ta, când nu le-au plecat trupului și sângerul, ci ție înfricoșătorului Dumnezeu. Tu, deci, Stăpâne, pe cel ce stau înaintea noastră tuturor, pe bine întocmește după trebuință deosebită a fiecăruia. Cu cei ce călătoresc împreună călătorește, pe cei bolnavi tămăduiește, cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea

Ia aminte, Doamne, Dumnezeu nostru, în sfânt locașul Tău și pe tronul slavii împărăției Tale. Și vină ca să ne sfințești Cel ce sus împreună cu Tatăl și aici în chip nevăzut împreună cu noi ești. Și ne învrednicește prin mâna Ta cea puternică. A ne se da nouă prea curatul Tău trup și scumpul Tău sânge și prin noi la tot poporul. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă mântuiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul.

0: În ziua 11-a lunii septembrie, pomenirea cuvioasei Maicii noastre Teodora din Alexandria. Pe vremea împăratului Zenon din Constantinopol, trăia în orașul Alexandria din Egipt o femeie tânără numită Teodora. Părinții ei, oameni cu stare, au măritat-o de tânără cu un om de seamă din acel oraș și era fericită. Tânără și frumoasă, ființa lăsată însă ademenită de stăruințele unui tânăr și a căzut de strânare. Iar după păcat era întristată peste măsură ca una ce singură stricase viața. Și în taină a început a se tângui cu amar. Deci văzând ea că nu poate scăpa de întristare, a mers la mari depărtări la o mănăstire călugări și lepădând îmbrăcămintea femeiască, s-a îmbrăcat în port bărbătesc și a fost numele de Teodor și a fost primită ca o mănah de egumen în mănăstirii, neștiind nimeni că este femeie. Și a început astfel viața ei de ispășire și de pocăință. 2 ani a trăit Teodora răstignindu-se pe crucea ispășirii, lepădând voia sa și devenind un înger în trup. Deci văzând diavolul că ea se luptă împotriva lui, a ridicat multe învinuiri nedrepte împotriva ei, mai ales că a păcătuit cu o femeie. Aducând rudele acelei femei, pruncul născut de dânsa ea l-au pus la poarta mănăstirii, arătând că este copilul monahului Teodor. Și primind ea cu liniște învinuirea, fericită Teodora luă pruncul și timp de 7 ani îl îngriji, hrănindu-l cu multă greutate, fiind ea însă și zgonită din mănăstire, măcar că trăia tot în preajma mănăstirii. Deci, milostivindu-se călugării după atâția ani de ispășire, au primit-o din nou în mănăstire și nu după multă vreme a răposat fericita. Iar când a fost să-i ridice trupul din chilie spre înmormântare, monahii au dat de veste că fratele Teodor era femeie, iar copilașul de plâns adormise peste dânsa. Și s-a descoperit de înger și fostul ei bărbat unde este Teodora, îndemnându-l să ia parte la îngroparea ei. Și văzând toți câte rele a îndurat pe nedrept Teodora, s-au întristat cu toții și s-au rugat mult Sfintei să ierte. Și a rămas bărbatul Teodorei trăind în chilia ei până la moartea lui, iar copilul ajungând în vârstă a fost ales egumen al acestei mănăstiri. Într-o această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Eufrosim bucătarul. Acesta s-a născut din părinți țărani, simpli și crescând s-a făcut mare, dar fără de învățătură și în urmă a venit la mănăstire. Deci îmbrăcându-se în chip monahicesc s-a făcut slujitor monahilor și fiindcă era totdeauna la bucătărie ca un om simplu, era defăimat de tot și suferea fericitul toate defăimările cu bărbăția inimii și cu liniștea gândului, fără a se tulbura câtuși de puțin. Că deși era simplu la cuvânt, însă nu era prost și cu înțelegere precum aceasta se va arăta mai acurat din cele ce se vor spune de aici înainte. Că în mănăstirea aceea unde se afla fericitul acesta Eufrosin era și un preot iubitor de Dumnezeu, care se ruga cu sârguință ca să arate Dumnezeu bunătățile ei, pe care le vor dobândi cei ce iubesc pe dânsul. Deci într-o noapte, dormind, preotul îi se arăta în somnul lui că se afla într-o grădină și privea cu mirare la bunătățile cele prea veselitoare ce se afleau acolo și vedea și pe Eufrosim, bucătarul mănăstirii, care stătea în mijlocul livezii și se desfăta de bunătățile acelea. Deci apropiindu-se de el, îl întreba a cui este grădina aceasta și cum s-a aflat el acolo, iar Eufrosim a răspuns: grădina aceasta este locuința aleșilor lui Dumnezeu, iar mie pentru bunătatea Dumnezeului meu mi s-a îngăduit să mă aflu aici. Iar preotul i-a zis lui: și oare ce faci în această grădină? Eufrosin a răspuns: eu stăpânesc toate câte vezi aici și mă bucur și mă veselesc de privirea și câștigarea acestora. Iar preotul i-a zis: poți să-mi dai ceva din bunătățile acestea? Eufrosin a răspuns: da, ia cele ce voiești din acestea din darul Dumnezeului meu. Atunci preotul i-a arătat merele și cerea să-i dea din acelea. Deci Eufrosin, luând câteva mere, le-a pus în rasa preotului zicând: iată, ai dobândit merele ce ai cerut. Și fiindcă atunci a lovit în toacă să se scoale părinții la o trenie, s-a deșteptat și preotul. Și în timp ce socotea că vedenia ce văzuse era vis, a întins mâna la rasa sa și o minune, a aflat merele. Și minunându-se de acea preaslăvită bună mireasmă, a rămas nemișcat multă vreme. După aceea, mergând în biserică și văzând, stând acolo pe Eufrosin, l-a luat la un loc deosebit și l-a jurat să-i spună unde a fost el în noaptea aceea. Deci Eufrosin a zis: iartă-mă, părinte, că nicăieri n-am mers în noaptea aceasta, ci acum am venit la utrenie. Iar preotul a zis: pentru aceasta eu te-am legat mai întâi cu jurământ ca să descoperi la toți măririle lui Dumnezeu și tu nu voiești să arăți adevărul. Atunci a răspuns smerit cugetătorul Eufrosin: acolo am fost, părinte, unde sunt bunătățile pe care le vor moșteni cei ce iubesc pe Dumnezeu, pe care și tu cu mulți ani înainte ai dorit să le vezi. Acolo m-ai văzut pe mine desfătându-mă cu bunătățile livezii aceleia, că voind Domnul să te încredințeze pe sfinția ta despre bunătățile cele pregătite drepților, a lucrat prin mine smeritul această minune. Atunci a zis preotul: Părinte Eufrosin, ce mi-ai dat din bunătățile livezii? Iar Eufrosin a răspuns: Merele cele frumoase și mirositoare pe care le-ai pus acum în patul tău. Însă, Părinte, iartă-mă că eu sunt vierme și nu om. Atunci preotul a povestit la toți frații vedenia ce a văzut și prin aceasta a îndemnat pe toți a se minuna și a se înspăimânta spre dorirea binelui și a faptelor bune. Iar fericitul Eufrosin, fugind de slava oamenilor pe ascuns, a plecat din mănăstire și s-a îndepărtat în pustie și a rămas necunoscut până la sfârșit. Iar din merile acelea mâncând, mulți bolnavi s-au vindecat de bolile lor, într-o slava lui Dumnezeu. Amin. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste.

Binecuvântați credincioși și credincioase, cei ce aveți binecuvântarea preotului duhovnic, creștini ortodoxi fiind, de a primi Sfântul Trup și Dumnezeiescu sânge al Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, plecați urechea și luați aminte. Să rostim împreună rugăciune pentru Sfânta Împărtășire. Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, între care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este însuși cum sângele tău. Deci mă rog ție, miluiește-mă și-mi iartă greșelile cele de voie și cele fără de voie, cele cu vântul sau cu faptă, cele cu știință și într-o neștiință. Și mă învrednicește ca fără de o sândă să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine, spre iertarea păcatului și spre viața de veci. Amin. Cinei tale cele de taină astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtașa fi, mă învrednicește. Căci nu voi spune taina ta vrăjmașilor tăi, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stric ție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta. Nu spre judecată sau spre o sândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăidurea sufletului și a trupului. Amin. Lăsați pruncii, vă rog, ca să vină câți copilași, sunt mai mici, mai nerăbdători. Hai. Se împărtășește robul lui Dumnezeu.

s-a atins de buzele voastre și va șterge fără de legile voastre și de păcatele voastre vă va curăți. Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și

0: și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unii pe alții, și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: În ziua de acum ne învrednici de cerești și nemuritoarele tale taine, îndreptează calea noastră, ne întărește pe noi toți într-o frica ta, păzește viața noastră, întărește pașii noștri pentru rugăciunile și mijlocirile slăvite născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioare Maria și pentru ale tuturor sfinților tăi. Că Tu ești Sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pur.

0: Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc în Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorul țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinare înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește.
0: Doamne, cel ce plicate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoate multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, i-ai arătat mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Însuți, întru tot bunurile împărate și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează și sfințește pe cei ce vor gusta din ele, ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea Sfintei Cuvioase Teodora din Alexandria și ale Sfântul Cuvios Eufrosin s-au pus înainte de către robii Tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit în dreapta credință. Și împlinește bunule celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea toate cererile către mântuire și le dăruiește desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice pentru rugăciunile preacurate stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, ale Sfintei Cuvioase Teodora din Alexandria și ale Sfântului Cuvios Eufrosin Bucătarul și a celui dinpreună cu dânsii a căror sfântă pomenire săvârșim și cu ale tuturor sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintului Tău celui fără de început și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, cu puterea cinstitei de viață făcătoarei cruci, cu rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Cuvioase mult milostivei Maicii noastre Parascheva cea mult folositoare, ale Sfântului Ierarh Iosif cel milostiv, mitropolitul Moldovei, și ale Sfintei Cuvioase mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile celui întrei Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui sfântă și dumnezeiască liturghie am săvârșit, cu rugăciunile Sfintei Cuvioase Teodora din Alexandria și ale Sfântului Cuvios Eufrosin Bucătarul și a celor din preună cu dânsi, a cărui sfântă pomenire astăzi săvârșim, cu rugăciunile Sfinților, Drepților, Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi.

0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate, cele spunghetorului Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le împlinești, vistielul bunătăților și datătorile viață, vinăște să lășluiește între noi. Ne curățește pe noi de toate întâlnăciunea și mântuiește bunurile sfletele noastre, Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Ca cuvioase noastre, Maici, mult milostive Parascheva, prin noi de umilință, să aducem noi nevrednici și păcătoși pentru mijlocile sale, că mari daruri ne-am învrednicit a dobândi prin trânsa, de la izvorul cel pur de acurgător de bunătăți a Mântuitorului nostru se cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Îngerii din cer cu laude, primind Duhul Tău cel fecioresc din pământeștele lăcașuri, de bucurie Te-au încununat pentru vrednicile Tale, că femeie purtând și fire slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin bună înțelepciune. Pentru aceasta cântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc, în trup fecioresc. Bucură-te, vrednică, mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinare de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare. Bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii. Bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Așa împăratul tuturor sfătește biruințele, așa mâna pronice nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite este mântuire. Pentru aceasta să ne îndepărtăm de nelegiuiri până când vom petrece în păcat. Doamne, întărește inimile noastre ca să cântăm în fapte bune. Cântarea cea îngerească, aleluia!
1: Aleluia!
2: Prea cinstită Fecioară, către Tine am năzuit, către Tine care de multe ori și Tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământește ispite, fie acum și pentru noi grabnic folositoare, că Te-ai învrednicit a intra în cămara mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos, și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vistieriei noastre, bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, ascultătoarea preoților cucernici, bucură-te, gramnică ajutătoarea străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoarea prigoniților, bucură-te, milostive sprijinitoarea văduvelor, bucură-te, învingătoarea dușmanilor, bucură-te, izbăvitoarea tuturor celor ce te cheamă în ajutor, bucură-te, bună povățitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de răni a trupurilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Spre Tine pururea ne îndrăjduim de multe boli și primejdi s-a izbăvit țara aceasta, că Tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu, în bună și milostivă îndurare prin ale Tale rugăciuni, dar și acum când suntem îngroziți de mari norociri, la Tine năjim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, aliluia!
1: Aliluia!
2: Epivată văzându-te pe Tine, laudă pământului, răsărind din toale sale, cu bucurie Te-a întâmpinat precuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucenicie, iar noi care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștele Tale, cum vom putea în destul la propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sfijintoarea Epivate, bucură-te, învățătoarea părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat aver pământești, bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sfijintoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Preacurată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește de noastră rugăciuni datorate ție de noi nevrednici, pe care, prin mijlocitoarea noastră Sfântă, ți-l aducem spre iertarea păcatelor și ne dăm nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, care cântăm de încetat, aliluia!
1: Aliluia!
2: Cele ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului zicând: slugă bună și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te, sămânțe nerătăcite, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoarea tuturor creștinilor către Domnul. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Obosiți de atâta gândurile lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloși lăcrimând, că nu avem încotro întinde nădejde după faptele noastre spre a ne liniști, ne făcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând în Sfântă Parascheva și strigăm: miluiește-ne! Hai din preună cu tine să cântăm pe Dumnezeu, aliluia!
1: Aliluia!
2: Cine nu te va ferici pe tine cuvioasă, că te-ai învrednicit a potori prin nevoințele tale zburdănicia trupului și a dobândi mântuirea sufletului primind de mâna lui Hristos coroana slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși că ai străbătut prin viteazul tău cuget în plătiturile vicleanului cele amăgitoare și le-a rușinat? Pentru aceasta primește următoarea cântare: bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, lăcașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoarea evrenică, bucură-te că prin alie ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te că prin trânsa te-a făcut lui Hristos următoare, bucură-te, a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te, învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te, moștenitoarea cereștii mării, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoinților tale, noi nevrednici, că nici faptele, nici credința nu ne apropie de preacinstitele tale lucrări. Dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea, aliluia!
1: Aliluia!
2: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc la nimeni nu așteptăm. Toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioară îndesfătau acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, n-avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție grăbește a ne ajuta, vindecând bolile și rănând suferințele, ca să cântăm ție. Bucură-te, leacul durerii, bucură-te, mâna vindecării, bucură-te, casa ocrotirii, bucură-te, raza mângâierii, bucură-te, cortul îndestulării, bucură-te, rouă de alinare, bucură-te, izbăvitoare de boli, bucură-te, scăparea celor înspăimântați, bucură-te, zgoritoare de pagube, bucură-te, păzitoare neadormită, bucură-te, stea luminătoare, bucură-te, scară izbăvitoare, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Doamne, cercetează și vindecă pe robii tăi ce cuprinde dureri, zice preacuvioasa rugându-se neîncetat, că nu aurează nici mângâiere, zilele grele sunt, deși noi arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-a mântuit, să ne bucurăm, să credem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând Aliluia!
1: Aliluia!
2: Nelegiurile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproapele nostru, astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde, mergând la judecată unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră, învinuindu-ne Tu, însă prea bună, Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe o sânda noastră în iertare spre dobândirea vieții veșnice, ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți, bucură-te, ocrutitoarea celor asupriți, bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, apărătoarea celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, neizbândirea mijlocitoarelor celor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijintoarea celor slabi, bucură-te, stârpitoarea răutăților, bucură-te, izvorătoarea milostivirii, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Aceștia grăine liniștim, ne veselim, ne bucurăm, saltă sufletele noastre, că nu vor râde de noi vrăjmașii noștri, nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile tale precuvioase, ci trimițând mila Lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednici cântându-i Aliluia!
1: Aliluia!
2: Rog, vom spune minunile tale, în glas vom cânta prăznuirea ta după datoria obștii care se aduce să mulțumire. Mărire laude tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință, mărire fapte cele cu statornicie urmate după pilda iubitorului de oameni pentru acestea grăim. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te, cununa adevărului, bucură-te, toiagul biruinței, bucură-te, slava monahilor, bucură-te, povățuitoarea creștinilor, bucură-te, cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te, păzitoarea sicaștilor, bucură-te, pomenire peste veacuri, bucură-te, propovăditoarea drepte credințe, bucură-te, surpătoarea resurilor, bucură-te, dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te, următoarea cuvântului ceresc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-o nevoie, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, că această viață nesticăcioasă a luat în veci. Pentru aceasta mărire afla și darul de minuni. Porunca lui Dumnezeu cântând Aliluia!
1: Aliluia!
2: Cugetătorii, prin tine fi mustrat, se înspăimântă văzând slavă lui Dumnezeu ce a gătit omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului măririi asupra ta cuvioasă, ca să te ducești aducând credincioșilor darul de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se, iar noi ne-am veselit cântându-ți ție. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele, bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoare a fierurilor sălbatice, bucură-te, stărpitoare a insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de năluciri, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, ceea ce ne dăruiești belșug de roade bune, bucură-te, veselitoare a plugarilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Niciodată nu vom înceta, vesti minunile tale preacuvioase, că de n-ai fi statut gânte pentru țara aceasta, pe care o păzești cu preacuratele tale moaște, cine ne-a fi zbăvit din atâtea primejdii, sau cine ne-a fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe. Deci împreună cu tine cântăm, Dumnezeu, Aliluia!
1: Aliluia!
2: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice, nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce-ai luat, păgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească. Pentru aceasta și îndepărtându-te de toată dezmerdarea și plăcere lumești, haina cea scumpă cu aceștetorului, venind de la biserică, ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie dobândind cele prea înalte de la toți auzi. Bucură-te, trandafir neatins de viermi de trufiei, bucură-te, crin răsădit în grădina de sus a raiului. Bucură-te, palata nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, sceptul celor ce conduc Bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustrătoare a celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoare a celor ce ne miluiesc, bucură-te, întăritoare a celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoare a celor ce ne mângâie, bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Suntem plini de păcate îndurate, Doamne, se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși, năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare, nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința care într-o ceasul pentru păcate ne-a cuprins, primește ca pe căzășia bune noastre voințe și a temerii de tine rugăciunea aceasta pe lângă care ți-aducem, pe lângă care ți-aducem mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva. Tânând cu dânsa dinpreună, aliluia!
1: Aliluia!
2: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-o dobândim mântuirea prin pocăință și smerenie, cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde. Către tine însă năzuim, preacuvioasă Maică, și nu vom fi rușinați. Ne îndepărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat, fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor celor ce cântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată, bucură-te, maică prelăudată, bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, asufletelor veselitoare, bucură-te, grabnică ajutătoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Nespusă este mângâirea noastră privindu-te cu noi, rămânând ca un dar al Dumnezeu ce s-a trimis stării acestea, că de ce boli am fost cuprinși și nu ne vindecat, în care nevoie și nu ne bucurat, de câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie și Tu ne-ai ajutat nouă întru totul, plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia sa. Pentru aceasta, dobăduinte rugătoare de dreapta tronului slavii, scântăm ție, bucură-te! Și lui Dumnezeu lauda cea cerească, aliluia!
1: Aliluia!
2: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința, de vrășmaș, izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube și de toată vătămarea, izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul ce de veci, de ceasul răsândirii și ne învrednicește a dobândi prin rugăciunile tale starea cea de dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrăindu-ne în pace, până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să cântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbița apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voievod și altor miluitori, bucură-te, sprijinitoarea mea a păcătosului, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Ne închinăm Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște cu vioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile pe care le săvârși prin Harul Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bineprimite, fă rugăciunea noastră sfântă, grăbește întotdeauna ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale și slavă lui Dumnezeu.

Doamne Dumnezeul nostru, Tu ceea ce ai zis și a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși ca să nu vină asupra ne mânia acea groaznică și înfricoșătoare a durerilor care este rodul păcatelor noastre, pe care în toată ziua nenumărate cu nesucotință le săvârșim. Tu ești izvorul vieții și al milostivirii, nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nu ne răspăti nouă după nelegiurile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne, Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Pentru rugăciunile cuvioase Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor cu bucurie să slăvim prea sfânt numele Tău în veci. Amin.

0: Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor.
1: Și Duhului Tău.
0: Sfânta Evanghelie cea după Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, citire.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție.
0: Aminte zisa Domnul ucenicilor săi, aveți credință în Dumnezeu? Adevărat zic vouă că oricine va zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, va fi lui orice va zice. De aceea vă zic vouă, toate câte cereți rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați, te vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru, Cel din ceruri, să vă ierte vouă greșelile voastre. Că de nu iertați voi, nici Tatăl vostru, Cel din ceruri, nu vă va ierta greșelile voastre. Ceriți și vi se va da, căutați și veți afla, bate și vi se va deschide. Că oricine cere, ia, cel care caută, află.

0: iertarea, buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu. Înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Teofan, preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, arhimandriții Dosoftei Hristostom, Justin și Hristostom, protosinghilii Paisie Teodose, Deodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, arhidiaconii Justin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, Rasoforle, Anastasia și Teodora, Psalții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel și membrii corului Sanctus, toți cei ce sunt prezenți la această sfântă și dumnezeiască slujbă și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Ca niște robi nevrednici, cu frică și cu cutremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care, cu belșugare, le-ai revărsat asupra robilor tăi. Cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu smerenie strigăm. Izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv întotdeauna împlinește dorințele noastre tuturor. Cu din adinsul ne rugăm ție, auzi-ne și de grab ne miluiește.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Ce nu voiești moartea păcătosului,

0: care cu robită e tot ce aflați în călătorie, care prin noi cu stăruință se roagă ție și fă-i să sporească în tot lucrul cel bun spre slava preasfântului tău nume. Și cu bună sporire păzindu-i sănătoși și întorcându-i în pace la casa și familia lor, ca unui întru tot îndurat și dătător de bine ne rugăm ție de grab ne auzi și cu milostivire ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu smerenie și cu zdrobire de inimă cădem către tine și suspinând strigăm ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor, ale tuturor celor ce sunt bolnavi în spitale și în caselor, aflați în patul suferinței și stăpâniți de patim, și ca un bun le iartă lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie, și de grab ridică din patul durerii, ne rugăm ție, auzi-ne și de grab ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Rupta ta, Mântuitorule, ca să iubim pe vrăjmașii noștri și bine să facem celor ce ne urăsc pe noi, după putere să o împlinim cu din adinsul, ne rugăm ție. Întoarce ca un milostiv vicleșugul tuturor vrăjmașilor noștri în dragoste și spre toată bunătatea, iar gândul lor spre biserica ta, ca nu răutățile lor să piară. Ne rugăm ție, auzi-ne și de grab ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Ca niște robi nevrednici cădem înaintea ta, Mântuitorule, și cu smerenie strigăm, iartă și miluiește pe robii tăi prezenți la această sfântă și dumnezeiască slujbă, toți creștini ortodoxi din toată lumea ta, și ca cu doiul și toată dorința și cererea lor, fă-o să fie după voia ta, că numai tu singur, bunule și știutorule al inimilor, știi toate cele ce sunt spre folosul robilor tăi. Ne rugăm ție, auzi-ne și de grab ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Încă ne rugăm Domnului Dumnezeului nostru ca să privească cu milostivire asupra elevilor și a studenților și ale tuturor celor ce sunt în examene, să le trimită în minte, în inim și în grai Duhul înțelepciunii, al științei, al evlaviei și al fricii sale, să lumineze cu lumina cunoștinței sale și să le dea lor putere și tărie pentru înțelegerea legii lui cele Dumnezeu și a toată învățătura cea bună și folositoare. Doamne, auzi-ne și de grab ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, Stăpâne, milostiv fi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu puterea cinstită și de viață făcătoarei cruci, cu rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință ale Sfintei Cuvioase, mult milostivei Maicii noastre Parascheva, cea mult folositoare, ale Sfântului Ierarh Iosif cel milostiv, Mitropolitul Moldovei, ale Sfintei Cuvioase Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile Sfintei Cuvioase Teodora din Alexandria și ale Sfântului Cuvioase Eufrosin Bucătarul și a celui dinpreună cu dânsi a căror sfântă pomenire săvârșim, cu rugăciunile Sfinților Drepților Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
2: Binecuvintează, Părinte.
3: Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum

0: pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Să se binecuvinteze unde lemnul acesta cu puterea, cu lucrarea și cu venirea Sfântului Duh Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru robii lui Dumnezeu prezenți la această sfântă taină și pentru cercetarea lor cea întru Dumnezeu și pentru ca să vină peste dâns și harul Sfântului Duh Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim izbăviți ei și noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Că binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și purea Fecioara Maria,
1: cu toți Sfinții, de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!
0: Și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu, să o dăm.
1: Ție, Doamne!
2: Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești dobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, Sfântul Stăpâne, sfințește și unde lemnul acesta.
0: Amin.
2: Ca să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvire de toate patima, de toate întinăciunea trupului și a sufletului și de toate răutatea, ca și într-o aceasta să preaslăvească preasfântul numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Doamne,
1: miluiește!
2: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești drobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, Însuși, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta.
1: Amin.
2: Ca să fie celor care se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Doamne, miluiește!
3: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești zdrobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, Însuși, Stăpâne, sfințește și unde lemnul acesta.
0: Amin.
3: Ca să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Doamne, miluiește!
2: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești dobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, Însuși, Stăpâne, sfințește și unde lemnul acesta.
0: Amin.
2: Ca să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvire de toate patima, de toate întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să preaslăvească preasfântul numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Doamne, miluiește!
2: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești drobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, Însuși, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta.
1: Amin.
2: Ca să fie celor care se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutate, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
3: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești drobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însă, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta, ca Amin. Să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăverea de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea. Ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Doamne, miluiește!
2: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești drobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însu Stăpâne, sfințește și unde lemnul acesta,
1: Amin.
2: Ca să fie celor ce se vor unge din el, spre tămăduire și spre izbăvere de toate patima, de toate întinăciunea trupului și a sufletului și de toate răutatea, ca și într-o aceasta să preaslăvească preasfântul numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.

0: Evanghelie, de la Sfântul Evanghelist Luca, citire.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție!
0: În vremea aceea a venit la Iisus un învățător de lege, ispitindu-l și zicând: Învățătorule, ce să fac să moștenesc viața cea veșnică? Iar Iisus a zis către el: Ce este scris în lege? Cum citești? Iar el răspunsând a zis: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și din toată puterea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iar el a zis: Drept ai răspuns, fă aceasta și vei fi viu. Dar el, vrând să se îndrepteze pe sine, a zis către Iisus: Și cine este aproapele meu? Iar Iisus răspunsând a zis: Un om coborât de la Ierusalim la Ierihon și a căzut între tâlhari, care după ce l-au dezbrăcat și l-au rănit, au plecat lăsându-l aproape mort. Din întâmplare, un preot se cobora pe calea aceea și văzându-l, a trecut pe alăturea. De asemenea și un levit, ajungând în acel loc și văzându-l, a trecut pe alăturea. Iar un samarinean, mergând pe cale, a venit la el și văzându-l, i s-a făcut milă și, apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând pe ele un de lemn și vin. Și punându-l pe dopitocul, s-o l-a dus la o casă de oaspeți și a purtat grijă de el. Iar a doua zi, scoțând 2 dinari, i-a dat gazde și a zis: Ai grijă de el și ce vei mai cheltui, eu când mă voi întoarce, îți voi da. Care din aceștia 3 ți se pare că a fost aproapele cel căzut între tâlhari? Iar el a zis: Cela care a făcut milă cu el. Și Iisus i-a zis: Mergi de fă și tu asemenea.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție!
2: El este pe noi, Dumnezeu, ne

rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetare, lăsare și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, prezenți la această sfântă taină și a robilor lui Dumnezeu. În al preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botășăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei, Hrisostom, Justin și Hrisostom, protosingherii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, arhidiaconii Justin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim,

Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Piharia și Nectaria. Grasoforele Anastasia.

Costel cu membrii Corului Sanctus, Arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, Protosinghele Teofan, Arsenie, Siluan și Gavriel, preoții Adrian, Dumitru Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul Vlad, Marius Gabriel și Marius Ioan și fratele Iulian. Și pentru ca să

0: De oameni, Dumnezeu ești, ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Doamne, miluiește.
0: Cela ce ești fără de început și fără de sus, Sfinte al Sfinților, care a trimis până născut Fiul Tău să tămăduiască toată boala și neputința sufletelor și a trupurilor noastre, trimite Duhul Tău cel Sfânt și sfințește și unde lemnul acesta. Și îl fă robilor și roabilor Tale care stau înaintea Ta și sunt bolnavi în patul lor de suferință. Și toți care se vor unge din el spre izbăvire desăvârșită de păcatele lor și spre moștenirea împărăției cerurilor. Că Tu ești Dumnezeu mare și minunat, care păzești legământul tău și dai mila ta celor ce te iubesc pe tine. Cel ce dai izbăvire de păcate prin Sfânt pruncul tău, Iisus Hristos, care ne-a renăscut pe noi din păcat, cel ce luminezi ochii orbilor și ridici pe cei căzuți, care iubești pe cei drepți, pe cei păcătoși și miluiești, care ne-ai scos din tuneric și în umbra morții, zicând celor din legătură iadului ieșit și celor din tuneric descoperiți-vă. Că a strălucit în inimile noastre lumina cunoștinței unuia născut Fiului Tău, de când s-a arătat pentru noi pe pământ și cu oamenii împreună viețuit, și celor ce l-au primit le-ai dat putere să se facă fiii lui Dumnezeu, prin baia nașterii din nou, dărâne în fierea și făcând nepărtași biruința asupra diavolului. Pentru că n-ai binevoit a ne curăți prin sânge, ce ai dat și în unde lemnul sfințit chipul crucii, să ne facem noi turmă a lui Hristos, preoție împărătească, neam sfânt, curățindu-ne cu apă și sfințindu-ne cu Duhul Tău cel Sfânt, însuși, Stăpâne, Doamne, dă-ne har spre slujba Ta aceasta, cum ai dat lui Moise, slugii Tale, și lui Samuel, iubitului Tău, și lui Ioan, alesului Tău, și tuturor ce au bineplăcut Ție din fiecare neam și neam. Așa fă-ne și pe noi să fim slujitori a legii Tale celei noi, a Fiului Tău prin undelemnul acesta pe care sfințește-L cu scump sângele Său, ca dezbrăcându-ne de poftele celui lume să murim păcatului și să fie îndreptăți îmbrăcându-ne în Domnul nostru Iisus Hristos prin ungerea cu sfințenia ce va fi adusă undelemnul acestea. Facă-se, Doamne, undelemnul acesta, undelemn de bucurie, undelemn de sfințenie, îmbrăcăminte împărătească, pavăză puternică, izbăvitoare de toată lucrarea cea diavolească, pecete nestricată, bucurie a inimii, veselie cea veșnică, ca și cei ce se vor unge cu undelemnul acesta al înnoirii să fie de temut pentru cei potrivni și să strălucească în strălucirile sfinților tăneavă în întinăciunilor prihană și să fie primiți în odihna ta cea veșnică și să ia plata chemării celei de sus, că ce se cuvine să ne miluiești și să ne mântuiești, Dumnezeule, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm, împreună și unei a născut Fiului Tău și Preasfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește.
0: Părinte Sfinte, Doctorul sufletelor și a trupului, care a trimis până născut Fiul Tău pe Domnul nostru, Iisus Hristos, să vindece toată boala, să răscumpere din moarte, tămăduiește pe robii și pe roabele Tale care stau înaintea Ta și sunt bolnavi în patul lor de suferință. Izbăvește-i pe dânsii de toată neputința trupească și sufletească ce i-a cuprins și fă-i să vieze prin Harul Hristosului Tău. Pentru rugăciunile preacurate, Stăpânei noastre, Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioare Maria, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruce, cu folosirile cinstitelor cereștelor celor fără de trup puteri, pentru rugăciunile cinstitului măritului proroc înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ale sfinților măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților măriților și bunilor biruitori mucenici, ale sfinților și de Dumnezeu purtătorilor, părinților noștri, ale sfinților stămăduitori, doctor fără de argint, Cosma și Damian, Chir și Ioan, Pantelimon și Ermolae, Samson și Deomit, Mochi și Anichita, Leleu și Trifon, ale Sfinte Preacuvioase Maicii noastre Parascheva, a Sfântului Era, Iosif cel Milosiv și a Sfinte Mărturisitoare Blandina, ale Sfinților și Dreptelor Dumnezeiești, Părinte Achim și Ana, și cu ale tuturor Sfinților, că Tu ești izvorul tămăduirilor. Dumnezeule, Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și unul a născut Fiului Tău și Preasfântului Duh, acum și pururea și

Că și Hristos n-a căutat a sa plăcere, ci precum este scris, ocările celor ce te ocărăsc pe tine au căzut asupra mea, căci toate câte s-au scris,

Trecea Iisus prin Erihon și iată un bărbat cu numele Zaheu, și acesta era mai marele vameșilor și era bogat. Și căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulțime, pentru că era mic de statură. Și alergând el înainte, s-a suit într-un dud ca să-l vadă, că-și pe acolo avea să treacă. Și când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, a zis către el: Zahe, coboară-te de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Și a coborât de grabă și l-a primit bucurându-se. Și văzând, toți murmurau, zicând că a intrat să găzduiască la un om păcătos. Iar Zaheu, stând, a zis către Domnul:

Iartă mântuirea, cercetare, lăsare și iertare păcatelor robilor lui Dumnezeu, prezența această sfântă taină și a celor ce zac bolnavi în casele lor sau în spitale, și pentru ca să ni se ierte lor toată greșeala cea de

0: Înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Doamne, miluiește!
0: Dumnezeule cel mare și preanalt, care ești închinat de toată făptura, izvorul înțelepciunii și adâncul cel necuprins al bunătății cele adevărate și noianul cel nemărginit al milostivirii, însuți iubitorului de oameni, stăpâne Dumnezeul celor veșnice și al celor minunate, pe care nimeni dintre oameni nu poate să te cuprindă cu gândul, caută și ne-auzi pe noi nevrednici robii tăi. Și aici unde aducem acest undelemn în numele Tău cel mare, trimite darul Tău cel tămăduitor și iertarea păcatelor și tămăduiește pe robii tăi cu mulțimea milei tale. Așa, Doamne, Cel ce este lesne iertător, unule milostive și iubitorule de oameni, căruia îți pare rău de răutățile noastre, Cel ce știi că gândul omului este plecat spre cele rele din tinerețile lui, care nu voiești moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu, Cel ce pentru mântuirea păcătoșilor te-ai întrupat Dumnezeu fiind și te-ai făcut om pentru zidirea ta, Tu ești Cel ce ai zis, n-am venit să chem pe cei drepți, ci pe cei păcătoși la pocăință. Tu ești Cel ce ai căutat oaia cea rătăcită, Tu ești Cel ce cu o sârdie ai căutat drahma cea pierdută și ai aflat-o. Tu ești Cel ce ai zis, pe Cel care vine la mine nu-l voi scoate afară. Tu ești Cel ce nu te-ai scârbit de păcătoasa, care a spălat cu lacrimi cinstitele tale picioare. Tu ești Cel ce ai zis, de câte ori vei cădea, scoală-te și te vei mântui. Tu ești Cel ce ai zis, bucurie se face în cer pentru un păcătos care se pocăiește. Însuți îndurate, Stăpâne, caută din înălțimea Ta cea sfântă, umbrindu-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii Tăi cu harul Sfântului Tău Duh în ceasul acesta. Și trimite-L peste robii Tăi aceștia care sunt aici de față la această sfântă taină, toți cei care s-au pomenit se mai pomenesc și toți cei aflați în spitale și la casele lor în patul de suferință, care și-au cunoscut păcatele lor și au venit la Tine cu credință, primindu-i cu iubirea Ta de oameni și iertându-le orice au greșit cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul. Spală-i și curățește-i pe ei de tot păcatul și viețuind pururea împreună cu dânsii, păzește-i în ceilalți ani ai vieții lor, ca umblând într-o poruncile Tale să nu mai fie ei batjocură diavolului, ca și întrânși să se slăvească prea sfânt numele Tău, că Ție se cuvine să ne miluiești și să ne mântuiești pe noi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în veci.

0: vieții mele, de cine mă voi înfricoșa?
1: Înțelepciune!
0: Din Epistola 1 către Corinteni, Sfântului Apostol Pavel, citire!
1: Să luăm aminte!
0: Fraților, voi sunteți trupul lui Hristos și

0: Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție!
0: În vremea aceea, chemând la sine pe cei 12 ucenici ai săi, Iisus le-a dat lor puterea asupra duhurilor celor necurate, ca să le scoată și să tămăduiască orice boală și orice neputință. Pe acești 12 i-a trimis Iisus, poruncindu-le lor și zicând: în calea păgânilor să nu mergeți și în vreo cetate de samarineni să nu intrați, ci mai degrabă mergeți către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Și mergând, propovăduiți, zicând: s-a apropiat împărăția cerurilor, tămăduiți pe cei neputincioși, înviați pe cei morți, curățiți pe cei leproși, scoateți afară pe demoni.

0: sănătatea, mântuirea cea încetarele sale și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, prezenți la această sfântă taină și a celor ce zac bolnavi în patul lor sau în spitale, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala ce de voie și ce afară de voie.
1: Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miluiește!
2: Milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Domnului să rugăm!
1: Doamne miluiește!
2: Stăpâne a toțiitorule, împărate sfinte, cel ce pedepsești și nu omor, care întărești pe cei neputincioși și ridici pe cei căzuți, cel ce îndreptezi chinurile cele trupești ale oamenilor, ne rugăm ție, Dumnezeul nostru, ca să aduci mila ta peste unde lemnul acesta și peste cei care se ung din el în numele tău, ca să le fie luat spre tămăduirea sufletului și a trupului și spre curățire și înlăturare a toată patima și a toată neputința și boala și a toată întinăciunea trupească și sufletească. Așa, Doamne, trimite din cer puterea ta cea tămăduitoare, atinge-te de trupul, tolește fierbințeala, ușurează suferințele și izgonește toată boala cea ascunsă, fii tămăduitorul robilor tăi aceștia, toți cei care sunt prezenți la această sfântă taină, a celor care se pomenesc, care se vor mai pomeni, a celor care sunt bolnavi în spitale sau la casele lor, ridică-i pe dânsii din patul durerii și din așternutul chinuirii, dăruiește-i pe dânsii sănătoși și întregi bisericii tale ca să fie bine plăcut ție și să facă voia ta. Că ție se cuvine să ne miluiești și să ne mântuiești pe noi, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei. Citire.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție.
0: În vremea aceea, venind Iisus în casa lui Petru, a văzut-o pe soacra acestuia zăcând și a prins-o de friguri și s-a atins de mâna ei și au lăsat-o frigurile și s-a sculat și îi slujea lui. Și făcându-se seară, au adus la el mulți demonizați și a scos duhurile numai cu cuvântul. Și pe toți cei bolnavi a vindecat, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin Isaia, prorocul, care zice: acesta neputințele noastre a luat și bolile noastre le-a purtat. Și văzând Iisus mulțime împrejurul lui, a poruncit ucenicilor să treacă de cealaltă parte a mării. Și apropiindu-se un cărturar, i-a zis: Învățătorule, te voi urma oriunde vei merge. Dar Iisus a răspuns: vulpele au vizuini și păsările cerului cuiburi. Fiul omului însă nu are unde să-și plece capul. Un altul din ucenici i-a zis: Doamne, dă-mi voie întâi să mă duc ca să îngrop pe tatăl meu. Iar Iisus a zis: vină după mine și lasă morții să-și îngroape pe morții lor. Intră

de mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, robilor lui Dumnezeu, prezenți la această sfântă taină și a celor ce zac bolnavi în casele lor și în spitale, și pentru ca să li se ierte lor toată

0: Doamne, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Doamne, miluiește!
0: Bunule și iubitorule de oameni îndurate și mult milostive, Doamne, cel plin de milă și bogat în bunătate, Părintele îndurărilor și Dumnezeule a toată mângâierea, Cela ce prin Sfinții Tăi Apostoli ne-ai dat nouă puterea să tămăduim cu unde lemnul însoțit cu rugăciunea neputințele poporului, însuși unde lemnul acesta întocmește-l, spre tămăduirea tuturor celor ce se vor unge din el, spre depărtarea a toată neputința și a toată boala, spre izbăvirea de rele a celor ce așteaptă de la tine mântuire. Așa, Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, rugăm-ne, atotputernice, să ne mântuiești pe noi pe toți. Unule, Cela ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor, sfințește-ne pe noi pe toți. Cel ce tămăduiești toată neputința, tămăduiește și pe robii și pe roabele tale care stau înaintea ta. Ridică pe dânsii din patul durere pentru mila bunătății tale. Cercetează-i pe dânsii cu mila și cu îndurările tale. Îndepărtează de la dânsii toată boala și toată neputința, care ridicându-i cu mâna ta cea tare să slujească ție cu toată mulțumirea, ca și acum făcând nepărtași iubirii tale de oameni, cele negrăite, să te lăudăm și să te slăvim pe tine, Cela ce faci lucruri mari și minunate, slăvite și prea înalte. Că ție se cuvine să ne miluiești și să ne mântuiești pe noi, Hristoase, Dumnezeu nostru, și ție slavă înălțăm, împreună și Părintele tot cele fără de început și Preasfântului Duh.

Știți de necazul nostru care ni s-a făcut în Asia, că peste măsură, peste putere am fost îngreuiați, încât nu mai nădăjduiam să mai scăpăm cu viață. Și noi înșine ne-am socotit că o sândiți la moarte.

0: De la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei citire.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție!
0: Zisa Domnul pilda aceasta, împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare, care luând candelele lor au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 însă dintre ele erau neînțelepte, iar 5 înțelepte, căci cele neînțelepte, luând candelele, n-au luat cu ele unt de lemn, iar cele înțelepte au luat un de lemn în vase odată cu candelele lor. Dar mirele întârzind au ațipit toate și au adormit. Iar la miezul nopții s-a făcut strigare, iată mirele vine, ieșiți într-o întâmpinare a lui. Atunci s-au deșteptat toate acele fecioare și au împodobit candelele lor. Și cele neînțelepte au zis către cele înțelepte, dați-ne din unde lemnul vostru, că se sting candelele noastre. Dar cele înțelepte le-au răspuns zicând, nu ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă și nici vouă. Mai bine mergeți la cei ce vând și cumpărați pentru voi. Deci plecând ele ca să cumpere, a venit mirele și cele ce erau gata au intrat cu el la nuntă și ușa s-a închis. Iar mai pe urmă au sosit și celelalte fecioare, zicând, Doamne, Doamne, deschide-ne nouă! Iar el, răspunzând, a zis, adevărat, zic vouă, nu vă cunosc pe voi, drept aceea priveghească, nu știți ziua nici

0: Mântuirea cercetările sale și iertarea păcatelor, robilor lui Dumnezeu prezenți la această sfântă taină și a celor ce zac bolnavi în casele lor sau în spitale, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miluiește!
2: Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu e și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Doamne miluiește!
2: Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce pedepsești și arăși tămăduiești, care ridici de la pământ pe cel săraș din gunoi înalt, pe cel lipsit, tatăl orfanilor, limanul celor înviforați și doctorul celor bolnavi, cel ce porți fără mâhnire slăbiciunile noastre și e asupra suferințele noastre, care miluiești cu liniștirea cel ce treci peste fără de lege și ierzi nedreptățile, cel grabnic spre ajutor și zăbavnic la mânie, care ai suflat peste ucenicii tăi și ai zis, luați Duh Sfânt cărora veți ierta păcatele și vor ierta lor, cel ce primești pocăința păcătoșilor și ai puterea ierta păcatele cele multe și grele și dai tămăduire tuturor celor ce petrec într-o neputință și în boală îndelungată, care și pe mine smeritul și păcătosul și nevrednicul robul tău, cel încurcat în multe păcate și cufundat în patimile dezmierdărilor, m-a chemat la sfânta și prea înalta treaptă a preoției ca să intru în ceea ce este dincolo de catapeteasmă în sfânta sfintelor, unde sfinții îngeri doresc să privească și să audă glasul Evangheliei Domnului Dumnezeu și să vadă cu ochii lor chipul Sfintei Jertfe și să se îndulcească de dumnezeiasca și sfânta liturghie. Cel ce mai învrednicit a săvârșit cereștele tale taine și a-ți aduce daruri și jertfe pentru păcatele noastre și pentru greșelile cele din neștiință ale poporului și a fi mijlocitor pentru oile tale cele cuvântătoare, ca prin multa și negreita ta iubire de oameni să curățești păcatele lor, însuși prea bunule împărate. Ascultă rugăciunea mea în ceasul acesta și în această sfântă zi și în toată vremea și locul și ia aminte la glasul rugăciunii mele și dăruiește tămăduire robilor tăi care sunt aici de față la acea sfântă taină, toți cei aflați în spitale și la caselor în patul de suferință și toți cei care s-au pomenit și se mai pomenesc, care sunt în neputința a sufletului și a trupului, dându-le lor slobozire de păcate și iertare greșelilor celor de voie și celor fără de voie, tămăduindu-le lor rănile cele netămăduite și toată boala și toată neputința. Dăruiește-le lor tămăduire sfetească, cel ce te-a atins de soacra lui Petru și au lăsat-o pe dânsa frigurile și s-a sculat și a slujit ție. Însuși, stăpâne și robilor tăi aceștia, dă-le tămăduire și izbăvire de toată boala cea vătămătoare. Adu-ți aminte de îndurările tale cele bogate și de mila ta. Adu-ți aminte că gândul omului cu o sârdă este plecat spre cele rele din tinerețele lui și că nimeni nu este fără de păcat pe pământ. Că tu singur ești fără de păcat, cel ce ai venit și ai mântuit neamul omenesc și ne-ai izbăvit pe noi din robia vrășmașului. Că de vei intra în judecată cu robii tăi, nimeni nu va fi aflat curat de întinăciune, ci va amuți toată gura neavând ce răspunde, pentru că toată dreptatea noastră este înaintea ta ca o cârpă lepădată. Pentru aceasta păcatele tinereților noastre nu le pomeni, Doamne, că Tu ești nădejdea celor fără de nădejde și odihna celor istoviți și împovărați cu fără de legi și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în

0: Dumnezeule, după marimile ta și după mulțimea îndurărilor tale, ștânge fără de legea mea. Ai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește.
1: Înțelepciune!
0: În epistola către Galatenia.

0: Din Sfânta Evanghelie, de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție.
0: În vremea aceea s-a dus Iisus prin părțile Tirului și ale Sidonului și iată o femeie cananeancă din acele ținuturi ieșind, striga zicând, miluiește-mă, Doamne, Fiul lui David, fiica mea este rău chinuită de demon. El însă nu i-a răspuns niciun cuvânt și apropiindu-se, ucenicii lui rugau zicând, slobozește-o că strigă în urma noastră. Iar el răspunzând a zis, nu sunt trimis decât către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Iar ea venind s-a închinat lui zicând, Doamne, ajută-mă! El însă răspunzând a zis, nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci câinilor. Dar ea a zis, da, Doamne, dar și câinii mănâncă din fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci răspunzând Iisus i-a zis, o, femeie, mare este credința ta, fie ție după cum voiești, și s-a tămăduit.

moartea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, prezinți la această sfântă taină și a celor ce zac bolnavi în casele lor și în spitale, și pentru ca să ni se ierte lor toată greșeala cea de voie.

0: Vă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Mulțumim ție, Doamne, Dumnezeul nostru, bunule și iubitorule de oameni, doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, cel ce porți fără durere neputințele noastre, cu a cărui rană toți ne-am vindecat, păstorule cel bun care ai venit spre căutarea oii celei pierdute, cel ce dai mângâiere celor slabi la suflet și viață celor zdrobiți, care ai tămăduit izvorul celui ce era în curgerea sângelui de 12 ani, cel ce pe fiica cananeence a izbăvit-o de demonul cel cumplit, care a iertat datoria celor doi datornici și a dăruit iertare femeii celei păcătoase, cel ce a dăruit vindecare slăbănogului împreună cu iertarea păcatelor lui, care cu cuvântul a îndreptat pe vameșul și a primit pe tâlharul prin mărturisirea lui cea mai de pe urmă, cel ce a ridicat păcatele lumii și pe cruce le-ai pironit, ție ne rugăm și cu umilință la tine cădem, în bunătatea ta însuți slăbește, lasă, iartă, Dumnezeule, fără de legile și păcatele robilor tăi, a celor care sunt prezenți la această sfântă taină, a celor care se pomenesc, care sunt bolnavi în spitale sau la casele lor, și greșelile lor, cele de voie și cele fără de voie, cele cu știință și cu neștiință, cele prin călcare de poruncă și prin neascultare, cele din timpul nopții și cele din timpul zilei, și de sunt sub blestem preoțesc sau al tatălui lor sau al mamei lor sau cu ochii au poftit sau cu mirosul s-au desfrânat, ori cu pipăitul s-au pornit spre desfrânare sau cu gustul s-au dezmirdat sau cu vreo aprindere oarecare trupească sau sufletească, s-au despărțit de a ta voie și sfințire, orice au greșit și ei și noi, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, care nu ții minte răul, iartă. Da. Și nu lăsa pe aceștia și pe noi să cădem în viața cea întinată, nici pe căile pierzării să alergăm. Așa, Stăpâne Doamne, ascultă-mă pe mine păcătosul în ceasul acesta pentru robii tăi. Treci cu vederea ca un Dumnezeu care nu ții minte răul, toate păcatele lor izbăvește pe ei de chinul cel de veci, gura lor umple de lauda ta. Buzele lor le deschide spre slăvirea numelui tău, mâinile lor le întinde spre lucrarea poruncilor tale, picioarele lor îndreptează-le spre vestirea Evangheliei tale. Toate mădularele și gândirea lor întărește-le cu harul tău, că tu ești Dumnezeul nostru care, prin sfinții tăi apostoli, ne-ai poruncit nouă zicând, oricâte veți lega pe pământ vor fi legate și în ceruri și oricâte veți dezlega pe pământ vor fi dezlegate și în ceruri. Și iarăși, cărora veți ierta păcatele, se vor ierta lor și cărora le veți ține, ținute vor fi. Și precum ai ascultat pe Ezechia în întristarea sufletului său, la ceasul morții și nu ai trecut rugăciunea lui, așa auzi-mă în ceasul acesta și pe mine smeritul și păcătosul și nevrednicul robul tău care mă rog ție, că tu ești Doamne Iisuse Hristoase, cel care ai poruncit să iertăm de 70 de ori câte 7, celor ce cad în păcate și în bunătatea ta și în iubirea ta de oameni, îți pare rău de faptele noastre cele rele și te bucuri de întoarcerea celor rătăciți, că precum este slava ta, așa este și mila ta și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și preasfântului și bunului și de viață, făcătorului tău Duh. Acum

Și sculându-se a mers după el, și pe când ședea el la masă în casă, iată mulți vameși și păcătoși au venit și au șezut la masă împreună cu Iisus și cu ucenicii lui. Și văzând farisei, au zis ucenicilor: pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoși? Și auzind el, a zis: nu cei sănătoși

0: Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, doctorul sufletelor și al trupurilor, Cela ce vinde suferințele cele îndelungate, care tămăduiești toată boala și toată neputința în popor, Cel ce voiești ca toți oamenii să mântuiască și să vină la cunoștința adevărului, care nu voiești moartea păcătosului, ci să se întoarcă să fie viu, căci Tu, Doamne, în legea cea veche a rânduit păcătoșilor pocăință, precum lui David și ninivitenilor și celor ce au fost mai înainte și celor de după aceștia. Încă și în timpul venirii tale în trup n-ai chemat pe cei drepți, ci pe cei păcătoși la pocăință, precum pe vameșul, pe desfrânata, pe tâlharul și pe holitorul și prigonitorul tău, marele Pavle, prin pocăință l-ai primit. Iar pe Petru, verhovnicul și apostolul tău, care s-a lepădat de tine de 3 ori, prin pocăință l-ai iertat și l-ai primit și ai făgăduit lui zicând, Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui pe dânsa. Și îți voi da ție cheile împărăției cerurilor, pentru aceasta și noi, bunule și iubitorul de oameni, după nemincinoasele tale făgăduințe, îndrăznim, ne rugăm ție și cerem în ceasul acesta, ascultă rugăciunea noastră și o primește pe ea ca pe tămâia ce se aduce ție și cercetează-i pe robii și roabele tale, care stau înaintea ta și sunt bolnavi în patul lor de suferință și orice au greșit ei cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, în timpul nopții sau în timpul zilei și de au căzut sub blestemul preoțesc, sau sub blestemul lor, sau cu jurământ au amărât pe cineva și l-au făcut de a jura. Pe tine te chemăm și ție ne rugăm. Slăbește-le, lasă-le, iartă-le lor, Dumnezeule, trecându-le cu vederea fără de legele și păcatele făcute de dânsii, cu știință și cu neștiință. Și de au călcat ceva din poruncile tale sau au greșit ca niște purtători de trup și viețuitori în lume din îndemnul diavolului, însuși ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i, că nu este om care să viețuiască să nu greșească. Numai Tu singur ești fără de păcat, dreptatea Ta este dreptate în viață, cuvântul Tău este adevărul. Că n-ai zidit pe om spre peire, ci spre paza poruncilor Tale și spre moștenirea vieții cele nestricăcioase. Și Ție slavă înălțăm împreună și Părintele tot cele fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește.
0: Împărate, Sfinte, îndurate și mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu celui viu, care nu vă ești martă, păcătos, să întoarcă să fie viu. Nu pun mâna mea cea păcătoasă peste capul celor ce au venit la tine cu pocăință și cer de la tine prin noi iertarea păcatelor, ci pun mâna ta cea puternică și tare ce se află în această Sfântă Evanghelie pe care slujitorii, ce împreună cu mine o țin deschisă peste capetele robilor și roabilor tale. Și mă rog împreună cu dânsii și cer iubirea ta de oameni cea milostivă și care nu ține minte răul, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, Cel ce prin prorocul tău, Natan, ai dăruit iertare lui David, care s-a pocăit de păcatele sale, și ai primit rugăciunea cea de pocăință a lui Manase, însuși și pe robi.

Cei aceștia care se pocăiesc de greșalele lor, primește-i cu știuta ta iubire de oameni, trecându-le cu vederea toate greșalele lor. Că tu ești Dumnezeul nostru care ai poruncit să iertăm de 70 de ori câte 7 celor ce cad în păcate. Pentru că precum este slava ta, așa este și mila ta, și ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: mântuirea, cercetarele sare și iertare păcatelor, robilor lui Dumnezeu, prezenți la această sfântă taină și al celor ce se află bolnavi în, la casele lor sau în spitale și pentru casele seientelor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
2: Milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvintează.
2: Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu rugăciunile Sfântului Iacob, ruda Domnului, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre, Parascheva, a Sfântului Erachiu, Iosif cel Milostiv și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ale Sfinților și Drepților, Dumnezeiești Părinții Ioachim și Ana și a tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
2: Spuneți împreună cu noi, binecuvântați
3: Părinții și ne iertați pe noi păcătoși.
2: Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvinteze. Sănătate sufletească și trupească la toți să vă dăruiască.
4: Amin. Binecuvântați Părinții
3: și ne iertați pe noi păcătoși.
4: Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvinteze. Sănătate sufletească și trupească să vă dăruiască.
3: Amin.
4: Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvinteze, sănătate sufletească și trupească să vă dăruiască.
3: Amin.

0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vină și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne, al puterilor dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului, inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasărea și-a aflat casă și turturea cui bânde și va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, suișuri în inima sa apuse în valea plângerii, în locul care a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce pune lege, merge, vor din putere în putere arăta, se va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul lui Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău. Că mai bună este o zi în curțile Tale decât mii, ales să mă fi lepădat în casa lui Dumnezeu mai vertos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Căci mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoit ai, Doamne, pământului Tău întors, a robimea lui Iacob, iertat ai fără de regele poporului Tău, acoperit ai toate păcatele lor, potolit ai toată mânia Ta, întors-te de către ițimea mâniei Tale, întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și-ți întoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta din neam în neam? Dumnezeule, Tu întorcându-Te ne vei dărui viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta, dă-ne o nouă. Auzi voi ce va grăi într-un mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de dânsul, ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul S-au întâmpinat, dreptate și pacea S-a surâtat. Adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit, că Domnul va da bunătate și pământul nostru și va da rodul Său, dreptatea înaintea Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Leacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi, că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu, căci cuvios sunt, mântuiește Dumnezeul meu pe robul Tău, pe cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine, că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău, că mare ești Tu cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiviește, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat, caută spre mine și mă miluiește de tăria Ta slugii Tale și mântuiește pe Fiul slujnicei Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Pentru tine, Maică, cu o sârdie s-a mântuit cel după chip, căci luând crucea ai urmat lui Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci se poartă grijă de suflet de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură cu vioasă Teodora Duhul tău. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi te-ai născut din fecioare și răstignire răbdat, bunule, care cu moartea pe moarte ai predat și învierea ai arătat, ca un Dumnezeu nu trece cu vederea pe cei ce-ai zidit cu mâna Ta, arată iubirea Ta de oameni, milostive primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce te-a născut pe tine, care se roagă pentru noi și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi pentru Avraam cel iubit de Tine și pentru Isaac robul Tău și Israel Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Trupul Tău, că posturi, topindu-ți cu neadormite rugăciuni pe Făcătorul, ai rugat pentru păcat, pentru păcatul Tău, ca să iei iertare desăvârșită și ai luat iertare calea pocăinței arătând. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase, Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miliești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Conjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri, ca prin mijlocirea lor, fiind păziți și povățiți, ajungem la unitate, credință și la cunoștința slavii Tale, celei neapropiate, că binecuvântate ești în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Pentru numele Domnului binecuvintează, Părinte.
0: Dumnezeu milostivește despre noi și ne binecuvintează. Luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
1: Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-ai adus pe noi, întru care pe lemnul cel de viață, Făcător fiind răstignit, El harului celui binecunoscător, intrare în rai, făcut și cu moarte, pe moarte ai sfărâmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri. Și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănate bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău, că s-au stins într-o deșertăciune zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă-nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc, alepădând pe omul cel vechi, într-un cel nou să ne îmbrăcăm. Și ție să viețuim stăpânului nostru și făcătorului de bine și așa, urmând poruncile tale la odihna cea veșnică, să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, mărit Te-ai foarte. Pentru strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu apă cel mai deasupra ale Lui. Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slujile Tale pară de foc. Cel ce întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină se îmbrăcămintea Lui peste munți vor să ape. De certarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților, vor trece ape. Adăpostul tot pe fiarului câmpului, asine sălbatici, seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale, se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturați vor copacii câmpului, cedrii banului pe care ei se dită acolo păsele și o face cuib. Locașul cu stârcul închiparos și munții ce înalt adăpost cerbilor stâncile scăpare iepurilor. Făcută luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Uile lor mugesc ca să apuce, să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarelui s-o adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au slăvit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut, împlutut s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc teritoare, cărora nu este număr vieteți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dea lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Luave-i Duhul lor și se vor sfârși în țărnă, se vor întoarce. Trimite pe Duhul Tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iar păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte. Ți-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule.

0: Toată lumea pentru bunăstarea Sfintelor Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm.
1: Doamne,
0: miluiește! Episcopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea în Duh Hristos, diaconime și sănătorul meu și poporul Domnului să ne rugăm. Pentru binecădinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Una întocmire a văzduhului pentru belșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Cei ce călătoresc pe uscat de ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți,

0: apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Pe prea sfânta, curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim.
1: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne
0: pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră,

0: M-am necăjit și m-am auzit, Doamne, izbăvește sufletul meu de buzele nedrepte și de limba vicleană. Ce se va da ție și ce vei câștiga de la limba vicleană? Săgeți ascuțite cu cărbune aprinși trase de cel puternic, vai mie că pribegia mea s-a prelungit, că locuiesc în corturile lui Chedar. Mult a pribegit sufletul meu cu cei ce urau pace, făcători de pace eram, când gream lor să luptau cu mine în zadar. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la Domnul, cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se clate în piciorul tău, nici nu va dormita cel ce te păzește, iată, nu va dormita, nici nu va adormi cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de dreapta ta, ziua soarele nu te va arde, nici luna noaptea. Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păziva sufletul tău, Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Veselitul m-am de cei ce mi-au zis mie, în casa Domnului vom merge, stăteau picioarele noastre în curțele tale, Ierusalime, Ierusalimul cel ce este zidit ca o cetate, unde toți au parte la oaltă. Acolo s-au suit semințile, semințile Domnului, mărturie pentru Israel, ca să laude numele Domnului, că acolo s-au așezat scaunele la judecată, scaunele pentru casa lui David. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului și pentru îndestularea celor ce te iubesc pe tine, să fie pace în întăriturile tale și îndestulare în turnurile tale, pentru frații mei și pentru vecinii mei gream despre tine pace. Pentru casa Domnului Dumnezeului nostru am dorit cele bunăție. Către tine, cel ce locuiești în cer, am ridicat ochii mei, iată, precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slujnice la mâinile stăpânei sale, așa sunt ochii noștri către Domnul Dumnezeul nostru, până ce se va milostivi spre noi. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că mult ne-am săturat de defăimare, că prea mult s-a săturat sufletul nostru de ocarea celor îndestulați și de defăimarea celor mândri. De n-ar fi fost Domnul cu noi, se spune Israel, de n-ar fi fost Domnul cu noi când s-au ridicat oamenii împotriva noastră, de vine ar fi înghițit pe noi când s-au aprins mânia lor împotriva noastră. Apa ne-ar fi înnecat pe noi și voi ar fi trecut peste sufletul nostru, atunci ar fi trecut peste sufletul nostru valuri înspăimântătoare. Binecuvântat este Domnul care nu ne-a dat pe noi spre vânare dinților lor. Sufletul nostru a scăpat ca o pasăre din cursa vânătorilor, cursa s-a sfărâmat și noi ne-am izbăvit. Ajutorul nostru este în numele Domnului, cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, nu se va clătina în veac, cel ce locuiește în Ierusalim, munți sunt împrejurul lui și Domnul împrejurul poporului său de acum și până în veac, că nu va lăsa Domnul toiagul păcătoșilor peste soarta dreptilor, ca să nu-și întindă drepți într-o fără de legi mâinile lor. Fă bine, Doamne, celor buni și celor drepți cu inima, iar pe cei ce se abat pe căi nedrepte, Domnul îi va duce cu cei ce lucrează fără de legea pace peste Israel. Când a întors Domnul robia Sionului, ne-am umplut de mânghiere, atunci s-a umplut de bucurie gura noastră și limba noastră de veselie, atunci se zicea între neamuri, mari lucruri a făcut Domnul cu ei. Mari lucruri a făcut Domnul cu noi, ne-am umplut de bucurie, întoarce, Doamne, robia noastră, cum întorci păraiele, sprimează zi, cei ce seamănă cu lacrimi, cu bucurie vor se cera, mergând mergeau și plângeau, aruncând semințele lor, dar venind vor veni cu bucurie, ridicând snopii lor. De n-ar zidi Domnul casa în zadar, s-ar osteni și ce o zidesc, de n-ar păzi Domnul cetatea, în zadar ar priveghea cel ce o păzește. Iată, în zadar vă sculați dimineață, în zadar vă culcați târziu, voi care mâncați pâinea durerii. Dacă nu v-ar da Domnul somn, iubiți ai să, iată, fii sunt moștenirea Domnului, răsplata rodului pântecelui, precum sunt săgețile în mâna celui viteaz, așa sunt copiii părinților tineri. Fericit este omul care își va umple casa de copii, nu se va rușina când va grei cu vrăjmașii să-i împoartă. Fericiți toți cei ce se tem de Domnul, care umblă în căile lui, rodul muncilor mâinilor tale vei mânca, fericit ești, bine ți va fi. Femeia ta ca o fiorăditoare în laturile casei tale, fiii tăi ca niște vlăstare, tinere de măslin împrejurul mesei tale. Iată, așa se va binecuvânta omul cel ce se teme de Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion și vei vedea bunătățile Ierusalimului în toate zilele vieții tale și vei vedea pe fiii fiilor tăi pace peste Israel. De multe ori s-au luptat cu mine din tinerețile mele, se spune Israel, de multe ori s-au luptat cu mine din tinerețile mele și nu m-au biruit. Spatele mi-au lovit păcătoși, întinsă în nelegiuirea lor, dar Domnul cel drept a tăiat grumajii păcătoșilor, să se rușineze și să se întoarcă înapoi toți cei ce urăsc Sionul. Facă-se ca iarba de pe acoperișuri care mai înainte de a fi smulsă s-a uscat, din care nu și-a umplut mâna lui secerătorul și sânul său cel ce adună snopii. Iar trecătorii nu vor zice, binecuvântarea Domnului fie peste voi, sau vă binecuvântăm într-un numele Domnului, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile tale cu luarea mi de la glasul rugăciunii mele. De te vei uita la fără de legi, Doamne, Doamne, cine va suferi, că la tine este milostivirea. Pentru numele tot am așteptat, Doamne, așteptată sufletul meu spre cuvântul Tău, nădăjduita sufletul meu în Domnul din strajă dimineții până noapte. Din strajă dimineții să nădăjduiască Israel spre Domnul, că la Domnul este mila și multă mântuire la El și El va izbăvi pe Israel din toate fără de legile Lui. Doamne, nu s-a mândrit inima mea, nici nu s-au înălțat ochii mei, nici nu am umblat după lucruri mari, nici după lucruri mai presus de mine. Dimpotrivă mi-am smerit și mi-am dumulit sufletul meu ca un prunc înțărcat de mama lui care splata sufletului meu. Să nădăjduiască Israel în Domnul de acum și până în veac. Adu-ți aminte, Doamne, de David și de toate blândețile lui, cum s-a jurat Domnului și a făgăduit Dumnezeului lui Iacob. Nu voi intra în locașul casei mele, nu mă voi sui pe patul meu de odihnă, nu voi da somn ochilor mei și genelor mele dormitare, nici odihnă tâmplelor mele, până ce nu voi afla loc Domnului locaș Dumnezeului lui Iacob. Iată, am auzit de chivotul legii, nefrata l-am găsit în câmpile Dumbrăvii, intravum în locașurile lui, închinane vom la locul unde au stat picioarele lui. Scoală-te, Doamne, într-o odihnă ta, tu și chivotul sfințirii tale, preoții tăi se vor îmbrăca într-o dreptate și cuvioșii tăi se vor bucura. Din pricina lui David, robul tău, să nu întorci fața unsului tău, jurat-o sa Domnului David adevărul și nu-l va lepăda, din rodul pântecelui tău voi pune pe scaunul tău. De vor păzi fiii tăi legământul meu și mărturile acestea ale mele în care îi voi învăța pe ei și fiilor vor ședea până în veac pe scaunul tău. Că a ales Domnul Sionul și l-a ales ca locuința lui aceasta, este odihna mea în veacul veacului, aici voi locui că l-am ales pe el. Roadele lui le voi binecuvânta foarte, pe săracii lui voi sătura cu pâine, pe preoții lui voi îmbrăca cu mântuire și cu vioșii lui cu bucurie se vor bucura. Acolo voi face să răsară fruntea lui David, gătită-n făclie unsului meu, pe vrăjmașii lui voi îmbrăca într-o rușine, iar peste el va înflori sfințenia mea. Iată acum ce este bun și ce este frumos, decât nu mai locui frații împreună. Aceasta este ca mirul pe cap, ce se coboară pe barbă, pe barba lui Aron, ce se coboară pe marginea veșmintelor lui. Aceasta este ca roaia Ermonului, ce se coboară pe munții Sionului, că unde este unirea, acolo a poruncii Domnului, binecuvântarea și viața până în veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slujile Domnului, cei ce stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul, te va binecuvânta Domnul din Sion, cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție.
1: Iară și iară cu pace, Domnul.

0: binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria cu toți sfinții să o pomeni.
1: De Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Fie, Doamne!
2: A Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

spune, Doamne, strajăgurii mele și ușa de îngrădire împrejurul cuțelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșul ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele cu oamenii și ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor. Certa mă va dreptul cu mine și mă va mustra eruntul de lemn al păcătoșilor să nu uncă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit ca o brază de pământ, s-au rupt pe pământ risipirul sau oastrilor lângă iad. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu, păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de smintele celor ce fac fără de lege. Cădea vor îmbrăhărilor păcătoși și feriți sunt eu până ce voi trece, cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune, când lipsea dintr-o mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat ascuns sau cursă mie, luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierit a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu, strigat am către tine, Doamne, zis-am, tu ești nădejdea mea. Partea mea ești tu în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să-l aude numele tău. Pe mine mă așteaptă drepți până ce-mi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Fii urechile tale cu luarea minte la glasul rugăciunii mele.

Vină lina Sfintei Slave a Tatălui Ceresc, celui fără de moarte, a Sfântului Fericitului Iisuse Hristoase, venind la apusul soarelui, văzând lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu. Vrednic ești în toată vremea fi lăudat de glasuri cuvioase Fiului Dumnezeu, Cel ce dai viață.

0: Încredincioși-te, ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară Domnului.
2: Doamne, miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
2: Doamne, miluiește!
1: Seara toată de Dumnezeu sfântă în pace și fără de păcat de la Domnul să cerem. Cel de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al

credință o săvârșită la Domnul să cerem. Și creștinesc vieții noastre fără durere neînfruntată în pace și răspuns bun la împrimoșătoarea judecată lui Hristos să cerem. Sfânta, curata, prea binecuvântată, mărita, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea fecioară, Maria, o Sfinții Sfântului, noi înșine și unii pe alezi și toată viața noastră,

Majorii robii tăi, nu de la oameni așteptând ajutorul, ci nădăjduind în mila ta și dorind pământuirea ta, pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și în noaptea ce vine, de tot vrășmașul, de toată lucrarea ce potrivnică a diavolului, de cugete, de șarte și de rele aducerea mintii. Fie stăpânirea împărăției tale binecuvântată și preaslăvită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Acum liberează pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită. Cine izbăvește?

0: Că ne rugăm pentru un alt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne, grește, Doamne, grește, Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne, grește, Doamne, grește, Doamne, miluiește!
0: Pentru frații noștri preoți, eromonahi, erodiacon, diacon, monahi și monahii, și pentru toți frații noștri ce întru Hristos.
1: Doamne, grește, Doamne, grește, Doamne, miluiește!
0: Ne rugăm pentru fericiți, pentru pururea pomeniții ctitoresc în locașului acestuia, și pentru toți cei mai dinaintea adormiți, părinți și frații noștri, dremăritori creștini, care odihnesc aici și pretutinde.
1: Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miluiește!
0: Rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, robilor lui Dumnezeu, slujitori, cătitori, închinători și binefăcători, sfânt locașului acestuia.
1: Doamne, miluiește!
0: Ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și într-o tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă, și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine, mare și bogată milă!
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
2: Că milostiv și viitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Înțelepciune,
1: binecuvintează.
2: Tot ce este binecuvântat, Hristos Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Întărește Dumnezeule sfântă și dreaptă credința, drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului.
2: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: De aceea ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
2: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și

0: adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților Slăviților și tuturor lăudaților apostoli, ale Sfinților Slăviților bumbiritori mucenici, ale cuvioși de Dumnezeu purtătorilor părinței noștri, pentru rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Cuvioase și mult milostivii Maicii noastre Parascheva și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, a căror ocrotitori aceste sfinte catedrale, ale Sfinților Mucenici Autonom, Teodul și Avram, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepturilor Dumnezeiești, Părinții Iachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască noi ca un bun de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție. Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și toate le împlinești, Visierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vinoște, se lășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
3: Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Aproape de scaunul atotositorului, stând o Maică, rugăciuni pentru noi adu acestuia, ca să dea tuturor iertare de păcat. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Otrava șarpelui bând eu de porțile iadului m-a apropiat cu adevărat. Și Tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile Tale, înviază-mă preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele cugetări alinele cuvioase, și mă mântuiește prin rugăciunile Tale ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Viața mea toată în dulce și ficleșuguri am petrecut-o, iar Tu care ne scupe Mântuitorul, mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri, înlățindu-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar Tu cu rugăciunile Tale, Maică, întinde-mi o mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patime ale sufletului și ale trupului, rugăciunile Tale dăruiește-mi, Maică, pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cunoscând în mine însu mulțimea păcatelor mele fără de părâși și mai înainte de judecată, judecașul să-mi disunt eu ticălosul, și ție, Mântuitorului tuturor, stric, fieți milă de mine pentru rugăciunile preacuvioase Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fecioară plină de har, care născută bucuria, întunericul întristării pe care vrășmașul aduce asupra noastră ca să ne piardă de grabă risipește. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea Ta, o prea frumoasă fecioară, Mântuiește pe robii tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfânta Preacuvioasă Maica Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ceea ce din toată inima ta ai iubit pe Domnul, pe mine care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El, prin rugăciunile tale iarăși cu acestea mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soarta sufletului meu și Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Sfânta Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prin căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, stii către tine. O Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Preafrumoasă Mireasa lui Hristos și anintinată cu rugăciunile tale, izbăvește-mă pe mine ce rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu mă lepăda, Iisuse, de la fața ta pentru mulțimea îndurărilor tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioase tale, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării tale învărnicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea de roade bune. Dar tu, picurând roamile tale de toată greutatea, stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioase tale, Parascheva. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinându-o suflete veșmântul nunții, cum vom puteza să intrăm împreună cu chemații ce aleși în cămara cea cerească a lui Hristos? Cum nu va fi urgisiți de Dumnezeu, ce o preacuvioasă cu rugăciunile tale, mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu primi, stăpâne, a intrat la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni veciun în această lume nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stie în sus a viața mea, stăpână, în dureri și anime toți într-o suspine. Puterea mea fecioară de multă lipsă a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu pe care cu rugăciunile tale îmblânzește spre mine. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând să socoti de tine, o Maică, aurul calutul, pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cad în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zbârdările plăcerilor năzuiesc fără de cale, să sur pe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric, pe mine, cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea? Izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă Maică Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, cu puterea ta fecioară, sufletul meu păcătoș, cu un pistă bănogit, întărește-l, ca a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemaipovățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețești cetele cu vioșilor, cu strălucire îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc ție pentru noi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu, cel cuprins de spinii poftelor, umple-l preacuvioasă de dorul stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Ceea ce ne închinăm ție cu credință, Sfântă Treime, singură ființă a Dumnezeirii, cu toții să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Grijile cele deșarte îndepărtează-le de la sufletul meu, totdeauna fecioară, ca să-L laud pe Fiul tău cu o sârdie. Să lăudăm, binecuvântăm, să ne închinăm Domnului, cântându-i și prea înălțându-l pe dânsul nostru toți vecii. Pe Împăratul Ceresc, pe care laudă oștile îngerești, lăudați-l și prea înălțați în toți vecii. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile preacuvioase tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută la cererea robilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocărmuitorii noștri, pe mai mari orașilor și satelor, pe armata țării, pe curuna preoților și pe tot poporul, Preacuvioasă Parascheva, în pace păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De dea credința ereticilor și de mânia vrășmașilor care ne asupesc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, Preacuvioasă Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine, care am vecit în fapte rele, că nu am altă nădejde de mântuire afară de tine.
2: Vine să-i cu adevărat să te ferici.

0: Dumnezeu, cuvântul ai născut pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
1: Lacrimile și ostenerile preacuvioase, Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm prin locul dânsa, iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătatea.